0: どうも、たけちの。
1: たけちん。
0: カフェネームデルバイト。たけちん。
1: 違います。
0: そう見え、アーリー・ハワード、A-L-I、ハワード、ノーマルスペリング。デルバイト、12、23、2011。そう見え、ブラックメイル。
1: どうも。